0: Космо Саломон. И ти си знаеш.
1: На ноги гледаш и от.
2: Лествица не попушча, лествица гърми, кот туди та.
1: Место, številка 55.
2: Акваген, there is a star.